0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Disco con Fi de Fuá de 2004. En el cante José Mercé, en el toque Moraito Chico. Bulerías con Fi de Fuá.
2: Con